0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hi, Lynn, hi, brother, sister, hello. Kjære venn, hvordan har du det i dag? Har du det bra? Jeg ber at du har det veldig bra, min venn. I Jesu Kristus navn. Mitt navn er Mathilde Jåsen. Og i dag er Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om hjelp i fristelsen. Det er hjelp i fristelsen. Amen. Kjære bror og søster, i dag vår bibellesning skal tas fra Hebreerne, kapittel 2, vers 18. Det er Hebreerne, kapittel 2, vers 18. Kjære venn, bror og søster, la oss lese hva Guds ord sier til oss. I Jesu Kristus Nazaret navn. La oss lese sammen. For ved at han selv har ledd og blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Jeg leser en gang til, min venn. For ved at han selv har ledd og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Amen. Så jeg kan spørre, min venn, hjelp i fristelsen. Hvem er det som har brukt for hjelp i fristelsen? Det må jo være de som er kommet til å tro på at det går an å seire i fristelsen. For hvis intensjonene ikke er å overvinne fristelsen, hva trenger de da hjelp til da? Hvis man er ikke klar til å få hjelp i fristelsen, da er det ikke noe vits å ha hjelp, ikke sant? For de som trenger hjelp i fristelsen, det er de som er kommet på tro, og de som er klar til å seire, ønsker å seile og vil seile over fristelsen. Det er ikke de som tror på seire i fristelsens stund, men har ikke et behov for hjelp i fristelsen. Kjære venn, når vi leser Guds ord i Jakob, kapittel 1, vers 12-15. Jakob, kapittel 1, vers 12-15, så sier Guds ord til oss. Særlig er det at den mann som holder ut i fristelsen, for når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovet dem som elsker ham. Ingen som er fristet må si, det er Gud som frister meg. For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. Men en hva som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst. Nå så lysten har omfanget, fører den til synd. Og når synden er fullmoden, fører den død. Kjære venn, med en hva som blir fristet, dras og lukkes av sin egen lyst. Når så lysten har omfanget, fører den synd. Men når synden er fullmoden, fører den død. Kjære venn, der ser vi jo, det går an. Og det er fullt mulig for et menneske å holde ut i fristelsen. Hvorfor det? For Guds ord sier til oss, akkurat som vi har lest i Jakob, kapittel 1, vers 12-15, at det er fullt mulig at vi kan holde ut i fristelsen. Så når man dras og lukkes av sin egen lyst, så det er vår egen lyst som fører til synd, min venn. Og når lysten har omfanget, så fører den til synd. Når synden er fullmoden, fører den død. Så det er vår egen lyst som drar oss og lukker oss av det. For korset hindrer jo lysten og synden for å smelte sammen. Og da føres det ikke synd. Fordi vi har neglet vår synd på korset, slik at synden og lysten kan ikke melte sammen, min venn. For livets krone venter på dem som overvinner lysten i kjødet. Det er jo det Bibelen, Guds ord, sier til oss. Når vi klarer å overvinne fristelsen, Som följer till synd, kära vän. Där väntar livets krona för oss. Den väntar för oss. På det som övervinner lyssningsköttet. Där blir det krona med liv. Krona med sann glädje. Amen. Det tro kan köta med den lyst och begäringen, kära vän, bror och syster. Det kan faktiskt bli korsfästet. När man läser Guds ord i Galaterna, kapitel 5, vers 24, så säger Guds ord oss. De som hör Kristus Jesus till har korsfästet köta med den ledenskapen och lyster, kära vän. Detta är fantastiskt. Guds ord säger till oss i Galaterna, kapitel 5, vers 24. De som hör Kristus till har korsfästet köttet med den ledenskapen och lyster. Amen. Så det betyder, min vän, de som sannheten hör Kristus till upplever nettopp detta. Vi de blir kronor med liv, kronor med sann glädje. För de har den lysten och begäringen att bli vakna, bli korsfästet på korset. Amen. Gud blir inte fristet av det onda. Det läste vi ju. Gud fristet för oss. Han blir inte fristet av det onda. Men om Jesus står men Jesus, när Jesus står att han har blivit fristet, alltså var Jesus ett människa under samma villkor som oss. Vad sker det? Han blev född och hade samma kött som mig och dig. Han levde i detta jorden här som mig och dig. Med kött och blod. Så han blev också, han blev flestet han också. För han levde under samma villkor som oss. Till trots vad det, min vän. Till trots att han var Guds son. Till trots att han var Guds son. Det betyder också att det, han kunde bli dragd och lockad av lysten som bodde i hans jordiska lägme. Men att han alltid vann sejre och blev stående helt ren och utsmittad av synden. Halleluja. Han blev fristet som mig och dig. För han levde i samma villkor, under samma villkor som mig och dig. Han var kött och blod som mig och dig. Men han vann alltid över sejre. Han bestående helt rent. Han sejre över de fristelsen och begäringen. Människoköttet kommer med. När man läser Guds ord i Hebreerna kapitel 2, vers 17, så säger Guds ord till oss. Därför måtte han i alla ting bli sina bröder lik. För han kunde bli miskunnig och trofast hypreste präst för Guds och sone folkets synder. Kära, ser du det? Därför måtte han i allting, han var under samma villkor som mig och dig här på den jordiska världen. Akkurat som mig och dig, min vän. Men han var trofast. Slik att han kunde dö för mig och dig. Han som inte kände synd blev korsfästa och döde för mig och dig på grund av våra synder. För att vi ska bli få frälse. Att vår synder ska bli vaskade bort. Han bar våra synder på korset för mig och dig. För att mig må bära det länge. Slik att mig kan bli rättfärdiggjort med Jesus Kristus. För mig ska bli rättfärdiggjort med vår himmelska far. Amen. Många människor säger att de omvände sig till Jesus. För de kände att de hade brutit för ham. Jag har hört det många gånger. Jag har lyst att bli känt med Jesus. För jag har lyst. Jag tränger något för ham. Jag har brutit för ham akkurat nu. Jag har hört att han kan göra det och det för mig. Men We hadden die brug voor hem te. Deze mensen ons gebleven. Ik weet zinderschippen som tingere. En dat is goed. Men hoe dat kan in fremtiden omgå nie zinderschippen som die komen te zijn over zind. Waar enkel dat was. We komen te een punt in wat lief at me komen. We komen over zin. We moeten zijn over zin. Het zin is dat je haar controle over ons, maar met haar controle over zinden. De fristen op bejaringen, schorten komen mee. Zelf ben, broer zuster. Wees me haar brugt voor Jezus Christus. Som zoon offer, men haar wie brugt voor hem som miskundige, hier beprest. Haar wie behoef en som zelf haar wat. Underlagt den skrupligheten och vara svag på fristelse. Har vi brukt för hans hjälp i fristelsen? Och där kunde min vän han. Det är Jesus Kristus som kan hjälpa oss att gå och vinna fristelsen. För det han är redo att vinna det. Da han var uten, han var menneske som meg og deg. Og han ble fristet som meg og deg. Men han bøyde seg ikke ned for fristelsen. For at mennesker, derfor trenger vi hjelp av han i fristelsen. Har vi bruk for ham som forløper og eksempel, slik at du kan følge et hans fotspor? Han som ikke gjorde synd. Første Peter, kapitel 2, vers 21-22, sier til oss, men vel, for til dette blir dere kalt, for du også Kristus er led for dere, og etterlod dere eksempel, for dere skal følge i hans fotspor. Men vel, kjære vår himmelske far, han vil at vi skal følge etter hans fotspor. Han som gjorde ikke noe synd. Han vil at vi skal følge ham. Ta vår korset hver dag og følge etter ham. Slik at vi kan korsfeste våre begjæring, vår lyst til på korset. Og la den være der. Amen. Nå må vi lese Guds ord, kjære venn. I 1. Peter, kapitel 4, vers 1-2. Så sier Guds ord sier til oss at for ved han selv har ledd. Hvilken lidelse er det, min venn? Da nå altså Kristus har ledd i kjøttet, så må dere også dere våpne dere med den samme tanken at den som har ledd i kjøttet er ferdig med synd, slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskelige lyster, men etter Guds vilje. Den tiden dere ennå skal være i kjøttet, kjære venn, så lenge vi har denne jordiske kroppen, kjøtt og blod, fristelsen kommer alltid til å komme vår vei. Og ja da, fristelsen er det djevelen kommer med mot oss hver dag, daglig. Men han har jo, Jesus Kristus har selv ledd for oss, slik at vi skal våpne oss med den samme tanken, at vi må være ferdig med synden, slik at vi ikke lever etter menneskelystene, men etter Guds vilje. Vi trenger hjelp av den hellige ånd, min venn, for å kunne overvinne lysten av fristelsen og begjæringen som djevelen kommer mot oss daglig. Det er fullt mulig å overvinne fristelsen. Det er ikke Gud som frister oss. Han frister oss ikke. Fordi Hansel han blev frestet. Gud blev frestet av det onde. Och själv frestade han ingen. Så när frestelsen kommer i vårt liv, så man vet vilken hur det kommer fra. Det kommer inte från Gud. Det kommer från djävulen, där man blir stått samman i vår tro och säger nej till frestelsen. Nej till djävulen. Nej till listene. Nej till begäringen. Vi måste stå i vår tro, min vän, i Jesus Kristus. Och be den helige ande hjälpa oss dagligen. För man klarar inte att göra det själv. Men med Guds hjälp, min vän, man kan klara allting. Allting. Visst vår himmelske far, vår himmelske far övervinner frestelsen. Då han sände sin son Jesus Kristus som lever som människa. Med blod och kött som mig och dig. Som övervant all frestelsen, kär min vän. Då kan med oss, med hjälp av den helige ånd, klara att övervinna alla frestelsen som kommer i vårt liv. Vi må tro på dig, min vän. Att det går an att välja och lita istället för synd. Ja, jag var där. Selv om listen kommer. Det bästa att avstå från det och lyda det. Och lyda än att gå efter den fristelsen. Må troen på att tanken går an att välja och lyda istället för synd. Så Kristus gjorde i köttets dagar. Med samma kött som mig och dig blev ett mäktigt vapen i kampen. Och synden. Kära vän, bror och syster. Jesus stod för de döda. Och bröt dödens länkar. Och vid den uppståndelse kraften är vi som är troende jämfört till ett levande hopp, nåde och hjälp i frestelsen till att säga över allt det onde som bor i vår kött. Kära vän, vad för det till då? När man klarar att övervinna frestelsen, begäringen, lysten. Att man klarar att stå i det. Detta är vägen till ett lyckligt liv. Inte ett liv som bara här nu. Men ett liv i evigheten. Jag ser det ganska ofta det här. Detta jordiska världen. Den världen här. För vi som är troende är för Guds barn. Detta är inte vår permanent sted. Nej, det är midlertidigt. Vi bara passerar genom den världen här till evig tid, till evig plats. Till evig plats. Kanske Gud har gett oss att vi är upp till 80 år. Vi ska leva 80, 90, 70, 60. Kanske det är det Gud har gett oss. Men när denna världen är färdig, när du inte är en del av denna världen längre, den dagen lukkar ögonen dina till evigheten, hur är det du ska, min vän? När man ger efter lysten och begäringen som djävulen kommer med, det är kun akkurat nu. Det är det som följer att man följer till förtapelse i evig tid. Men när man står emot det, man står emot frestelsen och vi har vapen oss med den samma tanken som Kristus hade. Att vi kan klara att stå emot frestelsen, kära vän, då har vi en lycklig liv föran oss. Då har vi ett evigt liv med vår himmelska far. Kära vän, bror och syster. Vem har brukt idag hjälp i fristelsen? Har du brukt för hjälp i fristelsen? Det är många som har lyst och önskar att bli kvitt syndeskylden som tyngre. Men hur ska de i framtiden undgå ni syndeskyld? a de mule o ungore, ja. Guds ord säger till oss klart och tydligt, ja, det är möjligt unga sina skyld. När vi ber hjälp i frestelsen. Och vem ska vi be den hjälpen från? Vi ber för vår himmelska far. Han som inte kände, gjorde inte något synd. Men blev bekostad och döde för mig och dig på grund av våra synder. På grund av den kärligheten, obetingelse kärlighet han har för mig och dig. Det är det, min vän. Det är han betränger hjälp i fristelsen. Du och jag, ja. Dagligen en kamp för mig och dig att gå och motstå fristelsen. För köttet vill ju. Köttet är ju lagd och klar som motstå fristelsen. Men själ vår och stå emot den fristelsen med hjälp av den helige ånd, min vän. Det är ingenting som kan vara omöjligt för oss. I Jesu namn. Amen. Kära vän, bror och syster. Idag tema för dig, Guds ord för dig, den jag har snackat om. Hjälp i fristelsen. Är det du den person som jag, Gud snackar till mig till idag? Är det du som Gud säger att det jag är här för att hjälpa dig i frestelsen? Är det du som i vet inte vad du ska göra nu? Du vet inte vilken ord du ska gå för hjälp? Amen, min vän. Hjälpen har kommit idag. Och hjälpen är Jesus Kristus. Hjälpen är vår himmelska far. Han är klar att ta emot dig nu. Och hjälpa dig ut av frestelsen. Oavsett vad och vad du har gjort. Och kom igen då synda. Han är här akkurat nu. Och vi hjälper dig ut av fristelsen. Av en person idag som vill. Ge ditt hånd, ditt hjärta till Gud idag. Och sträcka ditt hånd till han idag och säg. Kära far, jag tränger dig. Du sträcker ditt hjärta till han idag och säg. Kära far, jag tränger dig. Jag känner dig kanske inte, men jag har lyst att bli känd med dig. Jag önskar att veta vem du är. Du som hjälper dina barn ut av fristelsen. Jag har hjälp mig. Av den personen, min vän. Där vi gärna ska be med fräse bönsamma i Jesus Kristus namn. La oss be. Acceptera Jesus Kristus. Åpna ditt hjärta idag. Och invitera han in till dig. Amen. Kära Jesus. Tack för att du möter mig slik jag är. Du vet att jag har gått min egen väg. Jag har synat mot dig och min nästa i tanke och gärningar. Men nu angrar jag bekänner min synd för dig. Tidlig min synd. Tack för att du döde i min sted. Tack för att du var min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig till att leva som efterföljare av dig Jesus. Kära vän, har du bett en bön med mig idag? Gratulerar så mycket. Hjälpen har kommit för dig idag. Hjälpen har kommit för dig idag. Ditt namn har skrivit i livets bok. Änglarna är det jubla idag för en person. Du har sagt ja till Jesus och sagt nej till djävulen. Där vill jag gärna anbefala dig, min vän, starkast och läs i Bibeln. Läs Bibeln, min vän. Låt Guds ord tala till din hjärta, din själ. Och var samman, fäders och bror och syster i samma tro. Samma en menighet som förkynner Guds ord. Kära vän, gratulerar. Du har gått väg nu. Som Guds barn. Amen. Kära vän, igen. Mitt namn är Matilda Jossen. Och jag vill gärna tacka dig idag igen när du hör Guds ord för din själ. Jag ber att med Guds ord ta transformeren oss. Men jeg skal bare gjøre det av Guds ord, ikke bare bare høre det. Men den hellige ånd hjelper oss i dag. I Jesu navn. Amen. Og jeg ber for deg, min venn, at Herren vil signe deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gjør deg fred. Kjære venn, bror og søster, du har fred i alt du gjør. Husk en ting. Din himmelske far, han elsker deg så mye. Han elsker deg så mye. Yes,
2: hi, this is Cece Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life.

We come met een punt in wat lief at me komen komen. We moeten komen over sin. We moeten zeiden over sin. At sin is geen controle over ons. Met haar controle over sin. De fristen op bejaringen. Short, they come me. Zal ik ben, broer, zuster. Wees me haar brugt voor Jezus Christus. Som zoon offer. Men har vi brukt for ham som miskunnige hippeprest? Har vi behov for en som selv har vært underlagt den skrupeligheten å være svak for fristelse? Har vi brukt for hans hjelp i fristelsen? Og da kunne min venn han, da Jesus Kristus, som kan hjelpe oss å gå og vinne fristelsen, fordi han har allerede overvunnet det. Da han var uten, han var menneske som meg og deg, og han ble fristet som meg og deg, men han bøyde seg ikke ned for fristelsen. For at vi skal, derfor trenger vi hjelp av han i fristelsen. Har vi brug for ham som forløper og eksempel, slik at du kan følge et hans fotspor? Han som ikke gjorde synd. Første Peter, kapitel 2, vers 21-22, sier til oss, min venn, for til dette blir dere kalt, for du også Kristus er led for dere, og etterlod dere eksempel, for dere skal følge i hans fotspor. Min venn, kjære vår himmelske far, han vil at vi skal følge etter hans fotspor. Han som gjorde ikke noe synd, han vil at vi skal følge han. Ta vår koste hver dag og følge etter ham, slik at vi kan korsfeste våre begjæring, vår lyster på korset og la den være der. Amen. Nå må vi lese Guds ord, kjære venn. I 1. Peter, kapitel 4, vers 1-2. Så sier Guds ord for oss at det. For ved han selv har ledd. Hvilken lidelse er det, min venn? Da nå altså Kristus har ledd i kjøttet, så må dere også dere våpne dere med den samme tanken, at den som har ledd i kjøttet er ferdig med synd, slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskelige lyster, men etter Guds vilje. Den tiden dere ennå skal være i kjøttet, kjære venn, så lenge vi har denne jordiske kroppen, kjøtt og blod, fristelsen kommer alltid til å komme vår vei. Og ja da. Fristelsen er det djevelen kommer med mot oss hver dag, daglig. Men han har jo, Jesus Kristus har selv ledd for oss, slik at vi skal våpne oss med den samme tanken, at vi må være ferdig med synden. Slik at vi ikke lever etter menneskelyster, men etter Guds vilje. Vi trenger hjelp av den hellige ånd, min venn, for å kunne overvinne lysten av fristelsen og begjæringen som djevelen kommer mot oss daglig. Det er fullt mulig å overvinne fristelsen. Det er ikke Gud som frister oss. Han frister oss ikke. Fordi han selv, han blir fristet. Gud blir ikke fristet av det onde. Og selv frister han ingen. Så når fristelsen kommer i vårt liv, så må vi vite hvor det kommer fra. Det kommer ikke fra Gud. Det kommer fra djevelen. Da må vi
men i vår tro och säger nej till, till frestelsen. Nej till djävulen. Nej till lystne. Nej till begäringen. Vi måste stå i vår tro, min vän, i Jesus Kristus. Och be den helige ande hjälpa oss dagligen. För man klarar inte att göra det själv. Men med Guds hjälp, min vän, man kan klara allting. Allting. Visst vår himmelske far, vår himmelske far övervinner frestelsen. Då han sände sin son Jesus Kristus som lever som människa. Med blod och kött som mig och dig. Som övervant all frestelsen, kär min vän. Då kan med också, med hjälp av den helige ande, klara att övervinna all frestelsen som kommer i vårt liv. Vi må tro på dig, min vän. Att det går an att välja och lyda istället för synda. Ja, av och till. Selv om listen kommer. Det är bäst att avstå från det och lyda det. Och lyda, än att gå efter den fristelsen. Må troen på att tanken går an att välja och lyda istället för synd. Så det Kristus gjorde i köttets dagar. Med samma kött som mig och dig blev ett mäktigt vapen i kampen. Och synden. Kära vän, bror och syster. Jesus stod för de döda. Och bröt dödens länkar. Och vid den uppståndelse kraften av vi som är troende jämfört till ett levande hopp, nåde och hjälp i frestelsen till att säga över allt det onde som bor i vår kött. Kära vän, vad för det till då? När vi klarar att övervinna frestelsen, begäringen, lystene. Att man klarar att stå i det. Detta är vägen till ett lyckligt liv. Inte ett liv som bara här nu. Men ett liv i evigheten. Jag ser det ganska ofta det här. Detta jordiska världen. Den världen här. För vi som är troende är för Guds barn. Detta är inte vår permanent sted. Nej, det är midlertidigt. Vi bara passerar genom den världen här till evig tid, till evig plats. Till evig plats. Kanske Gud har gett oss att vi är upp till 80 år. Vi ska leva 80, 90, 70, 60. Kanske det är det Gud har gett oss. Men när denna världen är färdig, när du inte är en del av denna världen längre, den dagen lukkar ögonen dina till evigheten, hur är det du ska, min vän? När vi ger efter lysten och begäringen som djävulen kommer med, det är kun akkurat nu. Det är det som följer att vi följer till förtapelse i evig tid. Men när vi står emot det, vi står emot frestelsen och vi har vapen oss med den samma tanken som Kristus hade, att vi kan klara att stå emot frestelsen, kära vän, då har vi en lycklig liv föran oss. Då har vi ett evigt liv med vår himmelska far. Kära vän, bror och syster. Vem har brukt idag hjälp i fristelsen? Har du brukt för hjälp i fristelsen? Det är många som har lyst och önskar att bli kvitt syndeskilden som tyngre. Men hur ska de i framtiden undgå ny syndeskild? Är det möjligt att undgå det? Ja. Guds ord säger till oss klart och tydligt, ja, det är möjligt att undgå sina skyld. När vi ber hjälp i frestelsen. Och vem ska vi be den hjälpen från? Vi ber för vår himmelska far. Han som inte kämpte gjorde inte något synd.
en blev bekostet, blev kostet og døde for mig og dig på grund av våre synder. På grund av den kjærligheten, ubetingelse kjærlighet han har for mig og dig. Det det, min ven. Det han vi trenger hjelp i fristelsen. Du og jeg, ja. Daglig det en kamp for mig og dig å gå og motstå fristelsen. For kjøttet vil jo. Kjøttet jo lagd og klarer ikke å motstå fristelsen. Men sjelen vår å stå imot den fristelsen med hjelp av den hellige ånd, min venn. Det ingenting som kan være umulig for oss. I Jesu navn. Amen. Kjære venn på oss hos deg. I dag tema for deg, Guds ufred, den skal jeg snakke om. Hjelp i fristelsen. Er det du den person som jeg Gud snakker til i dag? Er det du som Gud sier at jeg er her for å hjelpe deg i fristelsen? Er det du som jeg vet ikke hva du skal gjøre nå? Du vet ikke hvilken hvor du skal gå for hjelp? Amen, min venn. Hjelpen har kommet i dag. Og hjelpen er Jesus Kristus. Hjelpen er vår himmelske far. Han er klar til å ta imot deg nå. Og hjelpe deg ut av fristelsen. Uansett hva og hva du har gjort og hvor mye du har syndet. Han er her akkurat nå og vi hjelper deg ut av fristelsen. Og en person i dag som vil gi ditt hånd, ditt hjerte til Gud i dag og så strekker ditt hånd til han i dag og sier, kjære far, jeg trenger deg. Så strekker ditt hjerte til han i dag og sier, kjære far, jeg trenger deg. Jeg kjenner deg kanskje ikke, men jeg har lyst til å bli kjent med deg. Jeg ønsker å vite hvem du er. Du som hjelper dine barn ut av fristelsen. Jeg har hjelp meg. Av den personen, min venn. Da vi gjerne skal be med frelse bønn sammen med Jesus Kristus navn. La oss be. Akseptere Jesus Kristus. Åpne ditt hjerte i dag. Og invitere han inn til deg. Amen. Kjære Jesus. Takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått min egen veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for døde i min sted. Takk for du være min frelse. Fri meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Kjære venn, har du bedt denne bønnen meg i dag? Gratulerer så mye. Hjelpen har kommet for deg i dag. Hjelpen har kommet for deg i dag. Ditt navn er skrevet i livets bok. Englene er det jublet i dag for en person. Du har sagt ja til Jesus og sagt nei til djevelen. Da vil jeg gjerne anbefale deg, min venn, sterkest å lese Bibelen. Les Bibelen, min venn. La Guds ord tale til din hjerte, din sjel. Og vær sammen, fælles og brød og søster i samme tro. Sammen i en menighet som forsyner Guds ord. Kjære venn, gratulerer. Du har gått vei nå. Som Guds barn. Amen. Kjære venn, igjen. Mitt navn er Mathilde Jørsen. Og jeg vil gjerne takke deg i dag igjen at du hører Guds ord for din sjel. Jeg ber at med Guds ord transformerer oss. Og vi skal bare gjøre det av Guds ord. Ikke bare høre det. Men den hellige ånd hjelper oss i dag. I Jesu navn. Amen. Og jeg ber for deg, min venn, at Herren velsigne deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gjør deg fred. Kjære venn, bror og søster, du har fred i alt du gjør. Husk en ting.
din hemelske far, din elsker dig så meget.